0: Teki teki ko tō kato toa, te au tā tōki mō. Ka tūtua rai tāo no rungo i te tara tāo i tūtua neko i te rungo pakari. E a te tū mai tūtua tō, tieta mai tīnei, karanga aue. Me anguru kare pāona matai ti te taime. Mara ko tīte, i tī a tāo e mire tai, e toru pā pō i tō pākene. E reo ki pā e kore te tāo, te mamai ki tōna ngānyo, e reo ki kiri tū ki tōna ngānyo. Te wini roki ai e re, e ako e, te mei tūtua mei, te ki te tūnu i tōna nio, kātō tō i rungo ki tōna wāo kia. Mana ko te ia kāra dia ki tātou, kāra tātou arua tō mōkiru tū te rei tie teme, e a tie tū ato rā ki mō, tū tō tātou kato tō. Nā tieta tieta mō i ti umene ki ako papa. Hāre rau ko ia ko te katikati tāku mānga, te iau ki mānga mātou e te kai mānga e reo kire, te kai are te utu mānga e reo kire. Haka pe au e te kai ngā ki tāku mānga. E nōna ia ki akarana, tiko ni roa iau. Nā tai ako te utai, mi te irai tā te tau ino te tui tutu atene ke tātou kātoto. Ai nā orau te pamei tōku mana kora ke tātou kātoto. Nā te rā te tiopu i mai reia, nawe nawe te tiopu i ne. Nā, i mua ka rau ki ka tukare te tātou kuru te au mana ko, waki te kure te tie tāne rawe, mi te rā, mi te tiopu rai. Ja, e ti, oro mātu ke rā ki aie te tai mana ko. Māma ua i ako e te ari koko e te tō tiki mai te tai mānga machini tawhiri koe tāu mānga.
1: Yes, yes.
0: E o tiri a te umene ki ako e, te kape umene koe. Ātua, ai, tai rau wāke nei te takiti ni kiu ki aia. Te mai ti Samoa te ia. Ātua rea ki ako e, tai rau wāke nei, ari atu e te tāru, ra mai te tai akari, pa mai te kaka, pana mai te akari ki wā, tāru tur te tāwhiri, tāwhiri o te tāwhiri te akari ki te pai tēnani. Ātua, hareo kunio, kai wā, hareo kunio. E taka ni e te anani atu. Haa, di e te wapa e te katai ria. Atu e, ko te tai au rāwanga te iene. Nda ki te mai iria. Atu ki e, iako e akara koe no te tunuanga tau maanga kia mao mao tuto mai e no rungo e te mici. Atu e, kakapere e kapa mai kia koe, kakapere e te mici. Atu ki e, kaina o te kita te kia koe te taim. Wau, are uka pondu kutambi ngot te mici. Kaina o te kita te kia koe. Me kaina o te kia te kai te tai potonga mamoe. A kate koe te mutu na mo ki wo. Yo ti tunu ko ta miti ki pururu o mai ti miti mi rungo mai TV. Yo ti ri ka hita to kya ko e. O ta ra miti mi ko pururu o mai mi rungo TV. Kare are ko ina holo dio. A moru o ya ko ti dio ma ngat ke wa ko pir ya. Te ta kitu ki ko to kya ya ki te ti ko kya na to we. Ko to mo mo na ro to diria u a pi ya ko mo diria me ka na ko ko ti ta vi. Ta vi ya to ko ria. Ko te ta mo no ko ti no te ta to ki mo ne te ta vi no te to. Ia tāwe tūtua tāwe te tāwe no te atua. Noto tātou i tangatai korongo reko tu kātoto. Te tai ngā rāua kene, pēmai tia māma. E tai ke tia no tuku tamau to maine. Ya de mai o mai ti ai carton me tra tra pira e apa tu pi bin ci